Buvam bilan momamning oltin to'yi bo'lganda u ikkisiga atab muhabbatning sifat kapalat muddati bir umr degan temada bir muhabbat hikoyasi yozib bergan edim. 2014-yili buvam momam bilan birga yashaganimga bir yil bo'lganda men odamning yoshi cho'ng'aygan seri jo'risiga bo'lgan beqinishi borgan sari kuchayadiganligini payqadim. Chunki u ikkisining kundalik turmushdagi ayrilolmasligi yosh oshiq mashhurlarni besib tushatdi. Masalan, ular qarshi tarafdan har vaqt aloqalashib turishni talab qiladi. Buvam bozorga borganda momamga o'nga chiqib telefon qilib, uning fikrini oladi. Momamning diabet kesli bo'lganligidan pat-pat piyoda minib berishi kerak edi. Shunga buvam har kuni soat 6 dan oshqanda o'rindan turib, momamga hamroh bo'lib sayli qiladi. Momamning azroq unutqoqlik kesli bo'lganligidan do'ri yeyishni doimda unutib qoladi. Buvam atigan tushish kashlarda dal vaqtida ilmon qaynoq suv bilan do'rini momamga akilib beradi. Men bu yashangan bir juplarning bir-biriga shuncha amroqligini ko'rib, qattiq havas qilganim boshqa, yana hayotning oxirgacha davomlashadigan hissiyotga bo'lgan ishonchim texim kuchaydi. Nurg'un do'stlar, buvam bilan momamning hikoyasini anglagandan keyin o'zlarining gumonini o'tirg'i qo'yib, u ikkisining qayrig'icha billa o'tkazganining aslo muhabbat bo'lmasdan, balki tuqqanchilik mehri ekanligini aytishdi. Shundoq. Ikki odam japon mushaqqatlik 50 yilni birga o'tkazgandan keyin muhabbat allaburun chunqurlab tuqqanchilik mehriga aylanib bo'lgan bo'ladi.

ның бара-бара сөзләшкәнлыгы, зерикчлек кез кылганлыгы. Бирок азыркы яңа аялы белән той кылганыгы әмдил 1 ел булган булсымы, әмма турмышыда еш кандай мәна калмаганлык булып калганлыгы тугрысында агырынды. У хәзер кыргычы билле үтүшкә охшаш сүзләрне аңлысыла, йөрәге агыргандак булды. Әҗәба, хәзерки мөхәббәтләрнең сүбәт капалат мөддәте шунча кыскымыды? Той дигән нәрсә шунча аҗызмыды? Мен толымы әстайдылык белән уныңга Hozirgi muhabbat ojiz emas. Muhabbatning sifat kapolat muddati mu borgan sir qisqarib ketmadi. Balki sen yetarli darajada pishib yetilmabsan. Chunki har qanday hissiyot oxirida so'zlashadi. Turmush har kuni muhabbat uchun o'liman, o'chiman deb yurdigan muhabbat teatri emas. Real turmushda hech qanday odam to'quqini urib qo'ygandek, izchil qizg'in hissiyoti urg'ib turavermaydi. Bir odamni har qancha yaxshi ko'rsamu, to'y qilgandan keyin, istutak aralashgandan keyin, hissiyot hamon so'zlashadi, dedim. Ikki odamning qaynoq hissiyoti yo'qolganda, mashquni almashtirish real masalani hal qilmaydi. Rostin aytganda, muhabbatning sifat kapolat muddati amaliyotda rostli va qisqa. 7 yilda oldi burun oxirgi chakki yetib bo'ladi. Nurg'un odam bir necha oyda yetib bo'lishi mumkin. Muhabbat bara-bara so'zlashganda biz cho'qim o'zimizning aql parastini ish qilib, so'zlashish mazgilidan abchillik bilan o'tib ketishimiz, mashqimizni almashtirmasligimiz kerak. G'alit paranla programmasida ilgari to'yning qarali 7 yil bo'ldi, buningga qo'shilamsiz nomli sondan bir qo'yilgan edi. Esimda qilishcha qo'shilgan bir taraf izchil muhabbat bo'lmagandan keyin qarshi tarafni qo'yib etish, erkin ozoda holda ayrilish kerakligini qayta-qayta ta'kidlagan. Qo'lingizni qo'yib atmay turgan turqingiz haqiqatan baxtli ko'rimsiz degan edi. To'yning unumlik muddati 7 yil qilib bekitilsa, muhabbat yo'q to'ylarni yo'lli qolda ayirib yetalaydi. Biroq har bir qitimliq hissiyot 7 yildan keyingi ko'zga sig'masliq bosqichini bosib o'tsa, ajaba izchil almashtiraverishimiz kerakmi-du? Qo'shilmagan tarafning bir qarishi meni baxtli ta'sirlantirdi. Ular sizlar yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qolganda ayrilish, davomli turda mashquni almashtirishni o'yladinglar. Biroq ota-onalar bilan bolalarning qanday qildiganligini o'ylab baxtanglarmi deb so'radi. Qadimdan buyon kuyog'il yerim o'g'il, kelin yerim qiz bo'lib keldi. Sizlar to'y qilib, arayol bo'lib, oila qurgandan keyin oddiy holdagi bir-birini yaxshi ko'rishning o'rnini oilaga bo'lgan mas'uliyat oldi. Siz hissiyotimiz so'zlashdi, turmushning mazisi qolmadi deb 7 yil muddat to'shi bilan taqqasizlik bilan mashq qilmashtirdingiz. Biroq ota-ona va bolalarning bir yangi tuqqanni qabul qilishi to'limi qiyindir. Hissiyotingiz so'zlashsa-la almashtirsangiz, har 7 yilda bir almashtirsangiz, ota-onangiz bilan bolangiz buncha ko'p notunushlik qoldirga qanday moslashadi? Shundoq. Ikki odamning qayrig'ichi billa o'talishida toyinildigini aslo muhabbat emas. Muhabbat faqat bizning qayrig'ichi billa o'talaydigan odatni tanlashimizga yordam qiladi. Haqiqiy turda billa yashash, yashalmaslikda farosat va mas'uliyatga ko'proq toyinildi. Nurg'un yoshning muhabbat oxirida so'zlashadi degan qarashni qabul qilishning qiyinligini, uni bekla rahimsizlikdek, qilcha romantik emasdek his qildiganligini bilaman. Yana nurg'un odam bu so'zlashishga bardoshlik berolmay, qaytidan keyingi qitimliq hissiyotga kirishni tanlaydi. Amaliyotda mashquni ba ko'p almashtirbassa, odam rostilla hech narsani sezmas bo'lib qoladi. Siz uyan aylanib, buyan cho'g'ilab, bir necha qitimliq hijron qayg'usi bilan visol shatligini boshdan kechirganda, horg'inlik bilan har qanday hissiyotning so'zlashadiganligini bayqaysiz. Amaliyotda bu xil so'zlashish tasavvurimizdagidek uncha qo'rqinchli emas. Aksincha, men uzilmay uzun so'zlagan hissiyotlar vaqtning siniqiga eng bek bardoshlik bera oladi deb qarayman.

Ленхамның өйдегілер топтығыры ішкі күн мәсләтләшкәнден кейін той вақтыны кечіктіріш, той қиты алыдыған ішіне яны кәйнігі сүріштің ибарат екөнді чықарды. Ленхау түшендіріп, атанам авал кесіліңізді давалып сақайсақ, тойға алдырмысақ дәйді, деді. О, көзлеріні жың-жыңдың әп қачатты. Жың-жың күліп тұрып, әгер сақаймыз жо, сіз яны мені аламсыз, деп сорды. Ола әркін мұхабәтләшкен еді. Gerçi dostları tanıştırgan bolsa mı, lekin ikisi bir qadam bir qadamdan bir-birini yaxşı görüşgan idi. Jıngjıng aslında muhabbetni dengizdek çoŋqur dep oylagan, lekin bu sınaq bilan guman ve yeri hammisi su yuziga laylab chiqdi. Shundan keyin ular yana aralashgan bolsa mı, aralıq paydo bo'lib, yarim yilga yetmagan vaqt ichida ayrılıp ketdi. Hammaylan inson tabiati sınaqqa bardoshlik berolmaydi deyishdi. Lekin hech kim bu ishning tegi-taktini echib, chiroyli tonning orasida bir to'p pitning bor yo'qligi qarab yoqish ko'ngli bo'lmaydi. Do'stlari jang-jangning yo'q yerdan putaq chiqarib, to'ydan burunqi tekshirishdan foydalanib, sunni to'salg'u paydo qilib, muhabbatni sinamoqchi bo'lganligidan og'rindi. Jang-jang mu bak uvalchilik his qilib, dastlabda men faqat bir eg'iz tasalliga erishmoqchi edim, dedi. Kim bilsin, aslida qiyinchilik haqiqatan muhabbatni sinaydigan aynakkan. Lekin kelgusida o'ylamagan tabiiy apat, sunniy apatlar bo'lishi mumkin. Sizning uni sinamaganligingiz taqdirningmi uni sinamaydiganligiga vakillik qilmaydi-da. Reallikda jabo mushaqqat ko'p, minut ichida atalmish chin ko'ngilning asli qiyofati oshkorlanib qoladi. Muhabbat qiyinchilik ichida sinaladi, azob oqibatini billa boshdan kechiramagan ishga odam yana qandoqmi qo'l tutishib bir umr billa o'ta olaydi deysiz.

qiyinchilik ko'p xil bo'ladi. Odatki kishilarning umrida soqaybos kasalga, urushga yoki vayron bo'lishga uchrash ehtimolligi sal tovarak, turmushi sal ma'nisiz bo'lishi mumkin. Issizlik, ushoq kasal, kichik ofat yoki urug' tuqqanlarning olamdan o'tishdan boshqa qiyinchilikka uchrashi mumkin. Dahshatli to'lqindan yig'izash qilib bo'lmasimi, lekin shu ushoq qiyinchiliklarmi odamni beorom qiladi. Bundaq vaqtda biz hammamiz ixtiyorsiz holda illiqlikka intilamiz. Bo'libmi hamrohimizning, qondoshligimiz yo'q kishilarning mehriga intilamiz. Noyda uzoq vaqt ilgari bir hikoyani o'qigan edim. Hikoyada deyilishicha bir boyvachcha bor ekan. Uning yotliq bo'lmoqchi bo'lgan qizlarni sanab tugatgili bo'lmaydi ekan. Lekin u shuncha qizlarning biriga mo nazar solmabdi. Keyin uning onasi olamdan o'tibdi. U yurtiga onasini dafn qilishga ketibdi. Qizlar orqa-orqadan telefon qilib hol so'rab, uning sabr qilishi haqida nasihat qilibdi. Faqat birli qiz bu ishdan xabar topgandan keyin darhol aeroplan bileti zakaz qilib, uning yurtiga qarab uchibdi. Aeroplan yerga qo'ngandan keyin yana avtobus almashib, eng oxirida yana bir bo'lak tog' yo'lini mengib, yo'l azobini yet kuch tortib, uning yeniga yetib kelib, uning beshini qo'yib qanug'ichi yig'lab elishi, qayg'urishi uchun murisini tutib beribdi. Shundan keyin ular to'y qilibdi. Hikoyaning rost yolg'onligi noma'lum. U qizning sharkitimi balkim degili bo'lmaydigan ba'zi xayollarni o'z ichiga olgan bo'lishi mumkin. Lekin bu hech bo'lmaganda bizning qo'g'ilishidiganimizning boshdan oxir yanalar qiyinchilikqa, azobqa o'rtaq yuzlanadigan shundoq bir kishi ekanligini tushuntirib berdi. Yaxshi muhabbat qiyinchiligi borlarga yordam berish emas, balki alovatimi, japodimi billi bo'lish xususiyatini o'zida hozirlagan bo'ladi. Shunga to'y qilgan kuni asosan hamma odamning cho'nqur muhabbat bilan mayli bay yoki nomrat bo'layli, sog'lom yoki kasal bo'layli, men uning bilan er-xotin bo'lishni xohlayman deydiganligi ajablanarli emas.

iqtisod umum miqdori dunyo iqtisodining taxminan 1/6 qismini egallab, dunyo bo'yicha 2-chi cho'ng iqtisodiy gavdalik o'rnida muqim turib, dunyo iqtisodining eshig'iga to'yib qo'yish nisbati uda necha yil 30% atrofida muqimlashdi. Yangi davrga qadam qo'ygandan keyin Jungoning taraqqiyoti yangi bosqichga kirdi. Bunundan ilgariki necha 10 yillik yuqori eshishni boshdan kechirgandan keyin Jungo iqtisodida uzoqdan buyon yig'ilib qolgan cho'nqur qatlamli qurilmalik ziddiyatlar tadirji gavdalandi. Kasb qurilmasi muvofiq emas, boylik muhit cheklamasi keskinlashyapti. Shahar yeza rayonlarning taraqqiyot farqi va aholining kirim taqsimoti farqi yanada bir qadar cho'ng. Texmi ko'p xavf-xatar va xirislar girilishib ketdi. Taraqqiy qilgandan keyingi texmi ko'p masalalarni hal qilishga to'g'ri keladi. Masala davrning sadosi, idiya davrning mayaki. 2012-yil 12-chi oyda partiya 18-chi qurultaydan keyingi tunji qitimliq markaz iqtisod xizmati yig'inida boshchi Si Jinping monolani ta'kidladi. Taraqqiyot partiyaning hokimiyat yurgizib, davlatni gullandirishdagi birinchi muhim vazifasi. Hokimiyat beshidagi partiya bo'lish sifatimiz bilan partiyaning iqtisod xizmatiga bo'lgan rahbarligini haqiqiy kuchaytirib, iqtisod xizmatini puxta yaxshi ishlashimiz shart. Yo'ldosh Si Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti davr o'zgarayotgan tarixiy o'tkalda umumiyatga munosabatli tarixiy o'zgarishlarni sezgirlik bilan chiqib tutib, jungo iqtisodiy taraqqiyotining yangi normalligiga kirganligidan iborat muhim hukmni chiqardi. Hamda yangi normallikni tonish, yangi normallikka uyg'unlashish, yangi normallikka yetakchilik qilish hozirgi va bundan keyingi bir mazgildagi davlatimiz iqtisodiy taraqqiyotining cho'ng logikasi deb ta'kidladi. Shuningdan keyin boshchi Si Jinping ijodiy mos, yashil, ochiq ham bahri taraqqiyot ideyasini ijodiy o'tirg'i qo'yib, yangi taraqqiyot ideyasi orqali taraqqiyot umumiyatiga munosabatli cho'nqur islohotni yo'lga qo'yib, jungo iqtisodini yuqori sifatli taraqqiyot tog'dam yo'lida minishga yetakladi. Boshchi Si Jinping asosiy qatlamga qayta-qayta cho'kib, cho'nqur xizmatlarni tekshirib, tadqiq qilish jarayonida o'zliksiz fikr yurgizib va planlab, yangi vaziyatga asosan taraqqiyotga yetakchilik qiladigan yangi fikr yo'lini o'zliksiz o'tirg'i qo'ydi. 100 yildimi ko'rilib baxmagan zo'r o'zgarishning tez taraqqiy qilishi oldida u yangi taraqqiyot andisi barpo qilishga doir muhim hukmni o'tirg'i qo'yib, jungo iqtisodni zamonaviylashtirishning yo'l tanlashini oydinlashtirdi. Yangi bir navbatlik pan texniki inqilobi va kasb o'zgarishi oldida u yuqori sifatli taraqqiyotdan iborat bu bosh vazifani puxta egallab, sharoitga qarab ish ko'rib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini tez rivojlantirishni o'tirg'i qo'ydi. Boshchi Si Jinping mavqeni yangi taraqqiyot bosqichidagi xalqaro va ichki yangi vaziyat, yangi ahvolga qaratib, taraqqiyot bilan xavfsizlikni birtutash planlashdan iborat bu zo'r strategik ideyani ijodiy o'tirg'i qo'yib, yangi xavfsizlik andisi orqali yangi taraqqiyot andisi kapolatli qilishni aydinlashtirdi. Bir qatori yangi ideya, yangi tafakkur, yangi strategiyalar nazariyada yangilik yaratish orqali Jungoning iqtisodiy taraqqiyot amaliyotida yangilik yaratishga yetakchilik qildi. Taraqqiyotda tema belgilandi. Islohotda natija yaratildi. 10 necha yilda islohotni umumiyuzlik cho'nqurlashtirish davomli ilgari surilib, iqtisodiy tuzilma islohoti yetakchi qilinib, yuqori saviyalik sotsialistik bozor egiligi tuzilmasi barpo qilinish orqali iqtisodiy taraqqiyot uzluksiz harakatlantirgich kuchga ega qilindi. Amaliy iqtisod va fan texnikada yangilik yaratish iqtisodni oshirishning asosi qilinib, zamonaviylashgan kasb sistemasi kuchayib barpo qilinib, iqtisod cho'ng davlatidan iqtisod kuchlik davlatiga qadam qo'yishga moddiy texnika asosi solinadi. Mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishi cho'nqur ilgari surilib, darajadan tashqari cho'ng ko'lamli bozor afzalligi to'liq joriy qildiriladi. Yuqori saviyalik fan texnikada o'ziga tayinib qudrat tepishda ching turilib, taraqqiyotdagi tashabbuskorlik huquqi o'z qo'limizda ching tutiladi. Uzluksiz yangi bosqich hosil qilinib, jungoning iqtisod taraqqiyotining sifati unumi harakatlantirgich kuchida cho'nqur o'zgarish bo'ldi. Cho'nqur dengiz, cho'nqur yerdan keng olam bo'shlig'igacha yangilik yaratish yo'lida jungo koordinatiga uzluksiz yangi balga silindi. Davlatning fan texnika amaliy kuchida son jo'g'lamizdan sifatga qarab xalqish ishqa oshirildi. Dunyo bilim mulk huquqi tashkiloti e'lon qilgan dunyo yangilik yaratish ko'rsatkichi rad tartibida jungo 2012-yildagi 34-o'rindan 2025-yildagi 10-o'ringa o'tdi.

0: Kunda ikki qo'shiq tomoqni oz yesangiz, o'ylamagan unumga erisha olasiz. Muxbirimiz Mahliya Ibrahim bu haqda xabar berdi.
1: Turmushda nurg'un kishilar to'yg'ichi yeyishni yaxshi yeyish bilan tang o'ringa qo'yishga odatlangan. Ba'zilar hatto to'yg'ichi yeganda ondan qanoat hosil qiladi. Ammo bugungi kunda borgan sari ko'pligan tadqiqotlar dal buning aksicha ekanligini bayqadi. Ikki qo'shiq tomoqni oz yeyish qirishqa qarshi turishning eng oddiy usuli. Kunlik tomoqni oz yeb 7-8 ulush to'yishni odat qilsa, buning bilan butun badandagi yallug' holati tixmi ojizlaydi. Ikki qo'shiq tomoqni oz yeyish bir eng oddiy bo'lgan qirishqa qarshi turish usuli. Nurg'un kishilar agar teningiz salomat bo'lsa, qo'shqingiz 3 ulush osh va sal to'nglab turishingiz kerak degan gapni anglagan. Bugungi kunda bu gap ilmiy tadqiqotlarda isbotlandi. 2026 yili 4 ayda tabiiy qirish jurnalida e'lon qilingan bir turlik tadqiqotda bayqilishcha, uzoq muddat bak to'yinib yeganda issiqlik qabul qilish ziyodi ishib kelsa, komplement tizimisi asosan ziyodi jallanib ketib, yallug'ini signalni davomli qo'yib berib, badanni so'zilma xarakterlik tuvan darajadagi yallug'ini holatiga tushirib qo'yib, qirishni tezlatib yetadi ekan. Aksincha, oziqlik yetarlik bo'lish oldingi sharti ostida muvofiq oz yeganda quvvat to'liqlash tizimining temperaturini tuvalitib, zarur bo'lmagan yallug'lanish reaksiyasini ozayt qilib bo'ladi. 2023 yili tabiiy qirish nomliq yana bir turlik tadqiqotda texmo bevosita sog'liq ma'lumotlar o'tirg'i qo'yilgan. Har kuni qabul qilingan issiqlik miqdori 25% azaysa, taxminan 7-8 ulush to'yinganda qirish sur'ati 2%dan 3%gacha ostilaydi. Ulush xavfi 10%dan 15%gacha tuvallaydi. Shunga qancha ko'p yesa badan shuncha kuchli bo'lavermaydi. Muvofiq miqdorda oz yeganda yallug' texmi ojizlab, badan texmi yeniklaydi. 7-8 ulush to'yish bir qadar ko'ngildagidek ritmi hisoblanadi. Bak to'yib ketishning badali har bir qo'shiq tomoqning hammasi badanga yuk bo'ladi. Hazm qilish tizimisi eng avval yorilandi, ziyon oshqozondan boshlandi. Xinan o'lkili kasalliklarni tizgilash markazi oziqlik va yemaklik bexatarligi tadqiqot ishxonasining mudiri Yuan Pu muxbirning ziyoratini qabul qilganda mundoq dedi. Ziyoda tomoq yeyish hazm qilish tizimisini bevosita besib qo'ydi. Oshqozon tomoq bilan liq to'lsa, oshqozon shilliq pardasini astiga keltirish fursati bo'lmaydi. Oshqozon suyuqligi aksicha o'z to'sig'ini chiritib, yallug'lanishni keltirib chiqaradi. Uzoq muddat oshqozon shalvarash, oshqozon yarisini keltirib chiqarishi mumkin. Oshqozon osti bezi normadan ortiq xizmat qilishga majbur bo'lib, oshqozon osti bezi suyuqligini ko'p miqdorda ajratib chiqaradi. Eg'ir bo'lganda jiddiy xarakterlik oshqozon osti bezi yallug'ini keltirib chiqaradi. Uzoq muddat bak to'yib ketganda butun badandagi yallug'lanish saviyasini yuqori ko'tarib yetadi. Qisqa vaqt ko'p miqdorda tomoq yeganda ziyodi ko'p yemaklik badan tarafidan tahdid deb qaralib, immunitet tizimisi ziyodi inkas qaytarib, aksincha butun badan xarakterlik yallug'lanishni keltirib chiqarib, insulinga qarshi turish va modda almashtirish iqtidori to'salg'i uchrashni keltirib chiqaradi. Bak ko'p yavag'andan keyin asalli issig'i eshib, don xo'rak chiqib ketadi. Bu dal badandagi yallug'lanish saviyasining o'rliganligining tashqi signali hisoblanadi. Yuqori shakar, yuqori may, yuqori tuzliq yemak ichmak butun badanga yuk bo'ladi. Tadqiqotlardan bayqilishcha, yuqori qandlik yemaklar immunitet hujayralarining yutish iqtidorini ko'rinarli tuvalatib aytadi ekan. Shuning bilan bir vaqtda yana uch ay yo'lidagi bakteriya to'pini buzib, vitamin C'ni qo'ritadi ekan. Tomoqni ko'p yegandan keyingi charchash, tashvishlanish va o'kinish osti xarakterlik yallug'ni eg'irlashtirib, immunitet hujayralarining iqtidorini tormozlab, immunitet kuchini yanima tuvaltib etishi mumkin.

Nazifa shuncha yil kutibmi g'oyasidagi u erni faqat uchirtamadi. Oxirda yishining cho'ng bo'lib ketishi, Mansurning to'xtamay qo'g'lishi. Eng muhimi bir umr bo'ytoq o'tgan hammasining o'z peshin o'tgan kechirmishlari orqali uningga nasihat qilishi bilan u oxiri to'y qilish qaroriga keldi. Mansur bilan Nazifaning to'yi nihoyatda hashamatli va dog'dug'liq bo'ldi. Puldor oylik kelin bo'lib, boyasha turmushga erishgan Nazifa atrofidagilarning nazarida to'lmi baxtli ayol edi. Ammo Nazifaning qanchalik azobda o'tayotganligi bir o'ziga ayon edi. Undaqda u turmushidagi bu masalani hal qila oladimi? Uning keyingi kunlari qanday bo'ladi? Bular qiziqsanglar, deqqatingizga davomli Atki radio jurnali programmasiga o'rnashtirilgan Mahinur Abdulimning Notunish kecha nomli povestining davomida bo'lsin. Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnali programmamiz musiyada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Qarishtirguvchisi Abduxaloq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Oblat. Nazaratchisi Arafat Usanjan. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

qilib ketdi. U tushdan keyingicha uyga solni bilib, sirtqa faqatla chiqmadi. Qarg'ay shexi olg'ili kelganlar harvalarga liq qarg'ay besib qaytib kelishdi. Scarlett ularni ko'rib xushal bo'lmadi. Hammasi charchagan, lekin xushal edi. Ular yana uningga qarab qo'llarini pulanishdi. Uning javobi salqin bo'ldi. Hayotdan endi umid yo'q. Yashavergidekmi, ish qolmagan edi. Tushlik uyqu vaqtida Merveter xonim bilan Elsin xonim ularningkiga keldi. Scarlettning bayqi qapliqlari xeyli tugab qolgan edi. Petti hamma, Melania va Scarlett ularning vaqtsiz kelganiga hayron qilib, ishdek o'rinlardan turishdi. Ish kiyimlarini qaytadan taqab, chashlarini tuzlashtirib, ularning oldiga chiqishdi. Banil xonimning ballariga chechak chiqibdi, dedi Merveter xonim ushtum tutla. Uning talaffuzidan ballariga chechak chiqishda Banil xonimning mas'uliyati bor degandek ma'no chiqib turatdi. Uning ustiga Miklur xonimning qizlari Virginiyaga ketibdi, dedi Elsin xonim aldırmay qo'shimcha qilib. Uning yelpugish bilan o'zini bo'sh yelpib o'ltirishlardan bu ishlar anchami jiddiy ishlar emas degandek ma'no chiqib turatdi. Dallas Miklurmu oldin qisabdi yorilibdi. Nim degan qo'rqinchliq, deyishdi uy egilir bir takla. Bechora Dallasqa. Undaq ish yo'q. O'q mo'risinkiga takkan o'xshaydi, dedi Merveter xonim odatdagidekli gap qilib. Lekin mushundaq chaqdi yorlangini yomon bo'ldi. Qizlar uni og'ili shimolga ketibdi. Biz endi bu yerda o'ltiraversak bo'lmaydi. Qurollanbirg'i berib, u yerni tuzlashtirdigan ishni darrov tugutishimiz kerak. Petti, Melania bilan chiqqanlar Banil xonim bilan Miklor xonimning qizlarining o'rniga borsanglar. Hey Dolly, biz boramaydigandek qilamiz. Bundaq tikish yo'q gaplarini menga qilib berma, Petti Hamilton, dedi Merveter xonim astaydil holda. Beri pranik pishirdiganlarni boshqurib berasan. Bu aslida Banil xonimning ishi edi. Melania bo'lsa, Miklor xonimning qizlarining o'rnida ishlaydi. Biz rostila boramaymiz. Charlesning qaza qilg'iniga endila. Men sening ko'nglingni tushunaman, biroq bizning ishlarimiz uchun har qanday narsimizni qurbon bersak arziydi, dedi Elsin xonim gap qistirib. Uning siliq gaplari xuddi bu ishni oshundoq bekitayotgandek ta'sir beryapti. Bizning bahmo bog'imiz bor edi, lekin sizlar nimishqa u yerga chiroyli qizlardan qo'ymaysizlar? Merveter xonim timiqini qiqib qo'ydi. Men jo mushkunning yoshlarga nim bo'lganligini uqmayapman. Hammasidan mas'uliyatchanlik kam. Qizlarningmi hammasi sabab ko'rsatib turdi. Ular meni ahmoq qilaman deb xiyol aylimisin. Ularni bilaman. Ular bizning yosh ofitserlar bilan bo'lgan o'yinlarimizga qarshilik qilmoqlar demakchi. Ular yana u yerda pokayda tursa, chiroyli ko'ngliklarni haqlarga ko'rsatmay qilishdan ansirishdi. Mening hozirli qamal liniyasiga chapadigan hiliqi ismi nima uning? Kapitan Butler, Elsin xonim deb badi. Mening hozirli uning doktorligi kerak narsalarni ko'p akilang, ko'nglak pyonglak degan nimalarni akamisizmi bo'ludi deganlarim kelib ketyapti. Navodi menga bir kunda bir qur kiyimni tekshirsan deb vazifa bersa, Butlernikidan 20 ni tekshirayotgan bo'latdim. Kapitan Butler degan bu ismni anglasam jirginiman. Hozir bu gaplarni deb o'tirdiganga vaqtim yo'q. Petti, sen choqim berishing kerak. Hammamiz bir-birimizni tushunishimiz. Sen orqadagi uyda tursan, seni hech kim ko'maydi. Melania mi xaqlarga ko'rinmaydigan yerda turdi. Miklor xonimning qizlari turmoqchi bo'lgan pukay eng chatda. Narsalami ko'p emas. Shunga odam ko'p bo'lmaydi. Biz choqim berishimiz kerak deb o'ylayman, dedi Scarlett o'zining bu ishqi bo'lgan qizg'inligini amal bo'lib turib. Bu bizning doktorxonalar uchun qilib berdigan eng oz bir ishimiz bo'lib qoladi. Ishki xonim bayotindan beri uning ismini tilg'i ilib qo'yishmagan edi. Amdi ishtek boshlarini burab uning jiddiy qaradi. Ular bu ishni xeyli atroflik o'ylashgan. Ammo eri o'lib ketganiga amdili bir yil bo'lgan bir tul ayolni ijtimoiy faoliyatlarga qatnashtirishni faqat xiyolga keltirishmagan edi. Hörmətli radio dinləyicilər, Alavat qanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər,
biz bugungi programmamiz

inkas qilib, partiya markaziy komitetiga qistab ixror qildirish va ixroriga ishinib ketishni vaqtida to'sish, solchil xatolikni tuzatish taklifi bergan. Ayni chaqdagi ahvolda bunda qilish nihoyatda zo'r siyosiy xavf-xatarga tavakkul qilganlik edi. Halbuki dadam partiyaga sodiq bo'lishda yolg'on gap qilmaslik kerak deb qarg'ashqa bu xavf-xatarga tavakkul qilishga rozi bo'lgan. Noyillik partiya komiteti shujilarining yaxshi ulgusi Govin Changmu haqiqatni amaliyotni izlashning namunasidir. Dongshan noyasi 1950-yil 5 ayda ozod qilingan bo'lib, Gomindang mag'lub bo'lib, Tayvanga chekinishdan ilgari Dongshanda talvilacha odam tutib, askar to'liqligan. Aralla 10 mingdan ortiq oila bor Dongshandan 4700 dan ortiq yosh va qiran kishini tutib ketgan. Ozod bo'lganda bu askarlik tutilganlarning oila tavallari dushmanlar va qo'rchoqlarning oila tavallari deb bekitilgan. Ayni chaqdagi Dongshan noyilik 1-chi rayon xizmat komitetining shujisi Govin Chang askarlik tutilganlarni Gomindang tutib ketgan. Ularning oila tavallari ziyonkashlik uchurg'uchilar deb qarab, dushmanlar va qo'rchoqlarning oila tavallarini urush opitiga uchirganlarning oila tavallari deb o'zgartirish taklifini bergan. Keyin yuqoridagilarmi bu taklifni qabul qilgan hamda bu oila tavallarini siyosiy jihatda kamsitmaslik, iqtisodiy jihatda barobar muomala qilish, turmushda qiyinchiliqqa bolalarga yordam berish, egichoqsiz yashanganlarga yezi kanitlar g'amxo'rlik qilishni qaror qilgan. 1953-yil 7 ayda Gomindangning 10 necha ming kishilik qo'shoni Dongshanga tuyuqsiz hujum qilgan. U chaqda Aralni saqlayotgan qo'shonimizdagi askarlar aran 1000 odam bo'lib, askariy kuch jihatida farq cho'ng edi. Lekin Dongshandagi armiya xalq irodadan sepil hosil qilib, eng oxirida Dongshanni qo'g'dash urushining g'alabasini qo'lga keltirgan. Urush opitiga uchirganlarning oila tavallari Gomindang tuqqanlarimizni tutib ketdi. Kompartiya bizni tuqqanda ko'rib, olimizdan xabar oldi. Jon tikadigan ish bo'lsa-mu, kompartiya uchun orolni saqlashga rozimiz deyishgan. Demak, xalqning ko'nglini utquchilar haqiqatni amaliyotni izlashga tayinidi. Kadrlarning haqiqatni amaliyotni izdigan izdimiganligini nurg'un jihatdan ko'rib olishga bo'ladi. Eng negizliki rost gap qilgan qilmaganligi. Amaliy gap qilgan qilmaganligi. Amaliy ish qilgan qilmaganligi. Amaliy unumni ko'zlagan ko'zlamaganligi qarash kerak. Shamolga qarab ish ko'rib, quvliq qiladigan kishilar, ziddiyatni yo'shirib, ishni pardozlab ko'rsatadigan kishilar, teshi pol-pol, ichi g'al-g'al ishlarga berilib, amaliy ish qilmaydigan kishilar, shohratparastlik qilib, ko'z oldidagi manfaatga berilgan kishilarning hammasi haqiqiy materializmchi emas. Bularning hammasini shaxsiy g'araz vazifasiga solgan. Yosh kadrlar partiya veliki orqali puttirab turish, ish qilishni chang turib, samimiy gap qilish, samimiy ish qilish, samimiy odam bo'lishni partiya velik jihatdan tarbiyalanish va chiniqishning muhim mazmuni qilib, haqiqatni chang turishga jur'at qilib, mustaqil fikr yurgizishga moyil bo'lib, rostchil, amaliyatchil bo'lishni chang turish kerak. Bu partiya va xalq ishlariga foydali. Shaxsning sog'lom o'sib yetilishiga mu foydali. Samimiy bo'lish galvonlik emas. Ishni puxta qiladiganlar ziyon tatmaydi. Partiyaga sodiq bo'lmaganda, samimiy bo'lmaganda qo'rsoqda jin paydo bo'ladi-da, munosabat bog'lash, orqishik izlash, huquq pul savdosi qilish qatorliq fursatparastlikka berilib, oxirida aqlliqlik qilaman deb o'zi ziyon tortadi. 3. Mas'uliyatni dodil zimma kelish, natija yaratishga moyil bo'lish kerak. Kadrlarning mas'uliyati shundoqla qimmati ish qilish, ishni zimma kelishda ifodalanadi. Partiyaning kadrlarni har qaysi ish o'rinlariga qo'yishdagi maqsadi hargizmi amal tutquzib, rohat ko'rsatish bo'lmasdan, balki ularga mas'uliyatni yuklash, ish qildirish.
islahat

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toxtiy. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Mahinur Abdulimning Natunish kecha nomli postida bo'lsin.

Nazifa shuncha yil kutibmi g'oyasidagi u erni faqatla uchirtolmadi. Oxirida yeshining cho'ng bo'lib ketishi, Mansurning to'xtamay qo'g'lishi. Eng muhimi, bir umr bo'ytoq o'tgan hammasining o'z peshin o'tgan kechirmishlari orqali uningga nasihat qilishi bilan u oxiri to'y qilish qaroriga keldi. Mansur bilan Nazifaning to'yi nihoyatda hashamatli va dog'dug'liq bo'ldi. Puldor oylik kelin bo'lib, boyasha turmushga erishgan Nazifa atrofidagilarning nazarida to'lmi baxtli ayol edi. Ammo Nazifaning qanchalik azobda o'tayotganligi bir o'ziga ayon edi. Undaqda u turmushidagi bu masalani hal qila olar. Uning keyingi kunlari qanday bo'ladi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Mahinur Abdulimning Notunish kecha nomli povestining davomida bo'lsin. Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushira xirlashdi. Programmamizda muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti, kirishtirguvchisi Abduxaloq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

partiya bo'lish sifatimiz bilan partiyaning iqtisod xizmatiga bo'lgan rahbarligini haqiqiy kuchaytirib, iqtisod xizmatini puxta yaxshi ishlashimiz shart. Yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti davr o'zgarayotgan tarixiy o'tkalda umumiyatga munosabatlik tarixiy o'zgarishlarni sezgirlik bilan chiqib tutib, Jungo iqtisodiy taraqqiyotining yangi normalligiga kirganligidan iborat muhim hukmni chiqardi. Hamda yangi normallikni tunish, yangi normallikka uyg'unlashish, yangi normallikka yetakchilik qilish hozirgi va bundan keyingi bir mazgildagi davlatimiz iqtisodiy taraqqiyotining cho'ng logikasi deb ta'kidladi. Shuningdek, keyin boshchi Xi Jinping ijodiy mos, yashil, ochiq ham bahri taraqqiyot ideyasini ijodiy o'tirg'i qo'yib, yangi taraqqiyot ideyasi orqali taraqqiyot umumiyatiga munosabatlik cho'nqur islohotni yo'lga qo'yib, jungo iqtisodini yuqori sifatli taraqqiyot tog'dam yo'lida minishga yetakladi. Boshchi Xi Jinping asosiy qatlamga qayta-qayta cho'kib, cho'nqur xizmatlarni tekshirib, tadqiq qilish jarayonida uzluksiz fikr yurgizib va planlab, yangi vaziyatga asosan taraqqiyotga yetakchilik qiladigan yangi fikr yo'lini uzluksiz o'tirg'i qo'ydi. 100 yildimi ko'rilib baxmagan zo'r o'zgarishning tez taraqqiy qilishi oldida u yangi taraqqiyot andisi barpo qilishga doir muhim hukmni o'tirg'i qo'yib, jungo iqtisodni zamonaviylashtirishning yo'l tanlashini oydinlashtirdi. Yangi bir navbatlik pan texniki inqilobi va kasb o'zgarishi oldida u yuqori sifatli taraqqiyotdan iborat bu bosh vazifani puxta egallab, sharoitga qarab ish ko'rib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini tez rivojlantirishni o'tirg'i qo'ydi. Boshchi Xi Jinping mavqeini yangi taraqqiyot bosqichidagi xalqaro va ichki yangi vaziyat, yangi ahvolga qaratib, taraqqiyot bilan xavfsizlikni birtutash planlashdan iborat bu zo'r strategik ideyani ijodiy o'tirg'i qo'yib, yangi xavfsizlik andisi orqali yangi taraqqiyot andisi kapolatli qilishni aydinlashtirdi. Bir qator yangi ideya, yangi tafakkur, yangi strategiyalar nazariyada yangilik yaratish orqali Jungoning iqtisodiy taraqqiyot amaliyotida yangilik yaratishga yetakchilik qildi. Taraqqiyotda tema belgilandi. Islohotda natija yaratildi. 10 necha yilda islohotni umumiyuzlik cho'nqurlashtirish davomli ilgari surilib, iqtisodiy tuzilma islohoti yetakchi qilinib, yuqori saviyalik sotsialistik bozor egiligi tuzilmasi barpo qilinish orqali iqtisodiy taraqqiyot uzluksiz harakatlantirgich kuchga ega qilindi. Amaliy iqtisod va fan texnikada yangilik yaratish iqtisodni oshirishning asosi qilinib, zamonaviylashgan kasb sistemasi kuchayib barpo qilinib, iqtisod cho'ng davlatidan iqtisod kuchlik davlatiga qadam qo'yishga moddiy texnika asosi solinadi. Mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozori qurilishi cho'nqur ilgari surilib, darajadan tashqari cho'ng ko'lamli bozor afzalligi to'liq joriy qildiriladi. Yuqori saviyalik fan texnikada o'ziga tayinib qudrat tepishda ching turilib, taraqqiyotdagi tashabbuskorlik huquqi o'z qo'limizda ching tutiladi. Uzluksiz yangi bo'z shosil qilinib, jungoning iqtisod taraqqiyotining sifati, unumi, harakatlantirgich kuchida cho'nqur o'zgarish bo'ldi. Cho'nqur dengiz, cho'nqur yerdan keng olam bo'shlig'igacha yangilik yaratish yo'lida jungo koordinatiga uzluksiz yangi belgi silindi. Davlatning fan texnika amaliy kuchida son jo'g'lamizdan sifatga qarab xalqish ishqa oshirildi. Dunyo bilim mulk huquqi tashkiloti e'lon qilgan dunyo yangilik yaratish ko'rsatkichi rad tartibida jungo 2012-yildagi 34-chi o'rindan 2025-yili 10-chi o'ringa o'tdi. Fan texnikada yangilik yaratish kasb darajasini o'stirishga turtki bo'ldi. Yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlari tez shakllandi. Hangzhouda elektr tadqiqotchilari tok ishlatish qurilmasidagi yangi o'zgarishni bayqadi. Ya'ni 1 kilovatt tok turtki bo'lgan mahsulot qimmati 10 necha yilda bir asridagidek qatlandi. 1 kilovatt tokdan Jungoning iqtisodiy taraqqiyot sifatidagi o'zgarishni ko'rvag'ili bo'ladi. Bugungi kunda Jungo iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyot bo'shlig'i andisimi qayta barpo qilinmoqda. G'arbning gazni sharqqa yetkazish, janubning suyini shimolga boshlash, G'arbning tokini sharqqa yetkazish, sharq rayonida sonliq ma'lumot, g'arb rayonida hisoblash qatorliq darajadan tashqari qurilishlar tog' daryolardan xalqib o'tib, boylikni Jungo simonida ravon yurishtirdi. Butun mamlakat bir taxti shaxmat bo'lishda ching turilib, Beijing, Tianjin, Hebei, Changjiang deltasi, Guangdong, Shangang, Omin, Chongqoltiq rayonining harakatlantirguchi kuch manbasining yetaklash roli texnik kuchaytirildi. Sharqi shimol, o'tira rayon, g'arbi rayon qatorliq o'xshash bo'lmagan rayonlar o'z sharoitiga asosan taraqqiyot yo'lini a'lolashtirishni tezlatdi.
rayonlar mas taraqqiyotining hayvatlik yo'g'imi rasmi sizib chiqildi. Sharq rayon bilan g'arb rayon o'zaro turtki bo'lib, ishki quruqlik rayonlari bilan dengiz bo'yidagi rayonlar ham turtki bo'lib, texmi yuqori saviyalik ijtimoiy orqali yuqori sifatli taraqqiyotning yangi quvvati, yangi afzalligi yaratildi. 23 erkin savdo sinoq rayoni sharq, g'arb, janub, shimol, o'tir qismini qopladi. Viza kechirim qilish do'stlar chambiriki 50 davlatga kengaydi. Bir belbog' bir yo'lni tan qurishning yuqori sifatli taraqqiyoti puxta ilgari surilib, 31 davlat va rayon bilan 24 erkin savdo kelishimi imzolandi. Jungo Chong vaziri dunyo iqtisodining eshig'iga jo'shqin harakatlantirgich kuch qo'shdi. Yo'l hayvatlik va dag'dam. Qiyinchiliklarni uzluksiz yengib, uzluksiz olg'a ilgirilayotgan Jungo nomli qoyat zo'r paraxut yo'lda Si Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining rol tutib yo'l boshlashi orqasida yuqori sifatli taraqqiyot yo'lini bo'ylab, bo'ron chapqonga qaramay, texmi go'zal atiga qarab ma'nodi.

0: tizginlash roliga qatnashgan. Bu tadqiqot besim sezimchalligi keltirib chiqargan tashvishlanish va metabolizm normalsizligini keltirib chiqaradigan nerva mexanizmini chuqur analiz qilib qolmay, yana tashvishlanish sezimchalligi qatorliq aloqador kasalliklarni asos bilan ta'minlaydi. Aloqador tadqiqot natijalari tabiat molekulyar ro'yi kasalliklar ilmida e'lon qilindi. Zarat qo'yib berish neuroni tashvishlanishni keltirib chiqardi. Nima uchun tashvishlangan odamning tomoq yeyish kelmaydi, uyqusi yaxshi bo'lmaydi? Buni dastsiman zarat qo'yib beradigan bir xil neurondan boshlab so'zlashga to'g'ri keladi. Tadqiqotlardan bayqilishcha, uzoq muddat besim sezimchalligi ostida turgan kichik chashqanda tashvishlanish harakati ko'rilgan. Tashvishlangan kichik chashqanning oziqlanishi ozayib, energiya sarfiyati tuvaldigan. Shuning bilan bir vaqtda cho'g' miyadagi bir turlik VMHdagi dastsiman zarat qo'yib berish neuronining nisbati va kuchliligi ko'rinarli yuqorilagan. Fotoersiya texnikasi orqali bu turdagi VMH neuronini tangshab kontrol qilganda dastsiman zarat qo'yib berishni davomli qo'zg'atadi. Hamda kichik chashqanning tashvishlanganda harakati va metabolizm o'zgarishini yanada qo'zg'aydi. Dastsiman zarat qo'yib berishning o'zgarishi ost xarakterlik besim inkasi ostidagi VMH neuronining tashvishlanish bilan atrof metabolizmini tangshashdagi muhim mexanizm ekanligini isbotlab berdi. Tema guruhining a'zosi doktor Shao Jie mundaq dedi. Cho'g' miyaga to'g'rida signalning yetkazilishida neuronning zarat qo'yib berish harakati orqali signalni bartaraf qiladi va yetkazadi. Dastsiman zarat qo'yib berish VMH neuronining alohidaligi bo'lib, neuronning qisqa vaqt ichida uda yuqori chastotali zarat qo'yib berish harakati hisoblanadi. Bu xil zarat qo'yib berish harakatining benormalligi o'xshash bo'lmagan iqtidor to'salg'usini paydo qiladi. VMH neuronining dastsiman zarat qo'yib berishi tashvishlanishni keltirib chiqaradi. Undaqda zarat qo'yib berishni cheklaganda tashvishlanish va metabolizm normalsizligini pasaytkil bo'lamdi. VMH neuronining dastsiman zarat qo'yib berish iqtidorini yanada dalillash uchun tadqiqot kollektivi oldi bilan tandan ayrilgan elektrofiziologik tajribasida kalitsiy ioni yo'lini tormozlaydigan to'sqichi dora mebifiradilni ishlatgan. Natijada bu dorining VMH neuronining dastsiman zarat qo'yib berishni cheklaydiganligini payqagan. Kelinkilik davolash jarayonida fushidin xomushlik kesili va tashvishlanish kesilini davolashga ishlatiladigan ko'p uchraydigan dora. Tadqiqot atirti ost xarakterlik besim sezimchan kichik chashqan modelga 4 hafta bu dorini ishlatib, ost xarakterlik besim sezimchanlikdan kelib chiqqan tashvishlanish kayfiyatini to'sish orqali selishtirish korpusi bilan selishtirganda VMH yadro topi dastsiman zarat qo'yib berish neuronining nisbati tuvallab, kichik chashqanning atrof metabolizm saviyasi va tashvishlik avrishga harakati pasaygan. Yang fan mundaq dedi. Bu turlik tadqiqotda biz yanimi ilgirilgan holda VMH yadro topidagi dastsiman zarat qo'yib berish neuronining ost xarakterlik besimning tashvishlanishdagi harakat va metabolizm o'zgarishini qo'zg'atishida muhim rol o'ynaydiganligini payqadik. Tadqiqoti bayqalgan kalitsiy ioni yo'limi kelinkida tashvishlanish kesili, xomushlik kesili qatorliq aloqador kasalliklarga aralashishni yoshirin nishon nuqtasi bilan ta'minladi dedi.
1: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib axlat sandug'iga tashlayman. Ana muhit asrash ishchisi. U har kuni har soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bartaraf qildi. Ana muhit asrash ishchisi. Boran chopqinga qarmay har kuni shahrimizni tozalaydi.
2: Bu ish jafolik. Lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishqa bog'an sir mehrim tushib qoldi.
3: Acha, bugun havo issiq, turdim suv ichdilinga.
4: Go'zallik va pokizlikni qo'g'dig'uchi muhit asrash kishilarga ehtiram.
1: Ana, chapon chaqdingiz.
5: Birodar, siz bu bexatarlik qolpig'ini nemish kiy olmay toksiklik kesib qo'ysangiz.
6: Issiqda buningga toz ko'nalmidim.
5: Bu bexatarlik uchun emasmi?
6: Ek avarchilik ekan debchi. Chechimni bayil yasab qantdim. Buni kelsam chechimni besib buzaydi degan.
5: Ay, chach har qanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qolpig'i oltilik paytda sizni ajallik zaxmida saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'ring-a, qaysi bakrak avarchilik?
6: To'g'ri. Bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
4: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyib oling. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.

0: o'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotira maydonida mundaq bir ovozni angladim.
1: Qizil bayroq ustining yaqinidagi tog'ni talqan, cho'lni boston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyga boraylik.
0: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyamiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
2: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
3: Siz aldingiz qilmoq olasiz, chekinishingiz yo'q.
0: Tan tarbiya azimatlari botirlik bilan elishdi.
1: Topni 4-chi nomerga berdi. Jungo komandasi topni yaxshi kontrol qildi. Pas chiqirib berdi. Urdi, appalli.
0: Amgechilar yangi davrning go'zal sayibsini ochdi.
4: Burmimiqdan stanokgacha, Tokyolidan zapchaslargacha hammasi qalbimdagi san'at buyumlari.
0: Davlatning muhim qurollari Jungo yasimichiligining tuvrikidir.
4: Necha million qitimliq tajriba orqali texnik to'salg'usidan qutulib, tashabbuskorlik huquqini qo'limizga oldik. Vatanparvarlik hissiyotini cho'nqur yiltiz tortqizib, kurash qilguvchilardan bo'layli.
0: Vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.
5: Kainatki jismla to'xtamay aylinib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtirdi.
2: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab, muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
5: Kainatki jismlar to'xtamay aylinib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtirdi.
6: Men tamoq yetkizgichi. Boran chapqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamlar, qaytidan jonlanib ketaman.
3: Dada, abdot qirdab ketibsiz.
7: O'zingizni asrang, jiddiylashmang.
5: Kainatki jismlar to'xtamay aylinib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtirdi.
8: Bizdek doktorlarga kech kunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qitim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
9: Medisinanın izzet hürmeti ve mukaddeslikini anlı kogdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
4: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qadahli yoqtirib anglaydiganligingizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Bu yil to'yingni qil. Dedi hammasi bir kun to'yiqsizlar. Mush yoshdan o'tib ketding qo bo'ldi. Hargizim to'y qilgim kelmaydi. Umring mendek o'tib ketdi. Ana umrida oxirgacha menga to'y qilishni nasiyat qilib kelgan. Meningcha, u mening menga o'xshash bo'lib kelishini hargiz xohlamaydi. Sen bundoq ketaversang, marhum ota-onangga vijdon qarzi bo'lib qolaman. Hammasi uningga bir hazo qarab turib ketib qo'yishib qo'ydi. Sening ko'nglingdagidek er bu jahonda yo'q. Qarmoqqa baxtlikdek o'tayotgan er ayollarning to'lisi aplab-saplab o'tayotganlar. Olaman degan biriga tegib, farzandlik bo'lib, beshingi kelganini ko'rib yasha. Nimalar bo'lmasin, ayol kishi ko'rilgan kun. Hargiz menga o'xshab qolma. Seni vaqtida yotiq qilmaganim uchun o'zimni har kun ayiblayman. Onang to'li tushlarimga kirdi. Mening ko'nglimni tushun. Amsa, siz nimishq to'y qilmagandingiz? Nasifa xonimizdan azaldan so'rab baxmagan ham so'rashdan xijil bo'lgan gapni to'yiqsizni so'rayapti. Hammasi burundan bu vaqtda faqat gap qilmaydi. U o'lib ketgan. Dedi hammasi uning hamon bir kuni bu savolni so'raydiganligiga tayyorlanib turgandek. Keyincha boshqasini topsangiz bo'ladi-ku. Hammini o'lganing oqisidan o'lgili bo'lmagandan keyin. Hammasi bir hazo o'tirib ketdi. Uzun yillik tanha turmuş uni hech nimaga hayajonlanmaydigan, hammaga beparvo qaraydigan qilib qo'ygan edi. Shu topdimu u Nazifaga boshqa birning hikoyasini so'zlab berayotgandek, intayin iyg'ir besiqlik bilan so'zini davom qildi. Sababi uning o'lishiga men sababchi bo'lib qolgan. Biz bir-birimizni bekli yaxshi ko'rardik. Men to'y qilmay turib homildor bo'lib qolgan. U shu chaqda bekli xo'shal bo'lib ketgan. U ota-onasi burulib o'lib ketgan. Boshqa qarindoshlarim yo'q, tikandek yolg'iz bola edi. Shunga tezroq to'y qilib oilasi va bolasi bo'lishni bek orzu qilardi. U to'yni tezroq qilib bolani cho'qim tug'ishimni o'tindi. Shunga necha rat qo'sig'imga yuzini yiqib, ishkinglar mening borliqim deb ko'z yishi qilgan edi. Lekin men uningga o'xshamaydim. Men jamiyatlik, yuz obro'liq oilada cho'ng bo'lgan. Ota-onam qayd yusunga bek ahamiyat beradi. Bo'yimda baliqqa sezilib qolsa tugishatdim. Shunga uningga maslahat solmayla shahar chetidagi bir qora ambulatoriyada bolni oldirvatdim. Shu kuni tas qoldim, oshi bo'lim pishqoqda hech qandoq texnika, tibbiy ilmdan xabar yo'q, qonunsiz bola tushirdigan xotinning qo'lida o'lib qolgan. O'chaqda telefon yo'q, qatnashmi qolaysiz. Uning ustiga bu ishni boshqalarning bilib qolishini ansirab turg'ashqa bir kimga xabar qilish qilmay yetmay, shu uyda 3 kun asoysiz yetib qoldim. Bola tushirgan xotinmi mening o'lib qolishimdan qo'rqib, qo'shnisining harvisiga chiqiribla meni shaharga yo'lga sab qo'ydi.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz Xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul To'xtay. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmamizga o'rnatilgan Mahinur Abdulimning Notunish kecha nomli postida bo'lsin.

Nazifa shuncha yil kutibmi g'oyasidagi u erni faqat uchirtanmadi. Oxirida yishining cho'ng bo'lib ketishi, Mansurning to'xtamay qo'g'lishi. Eng muhimi, bir umr bo'ytoq o'tgan hammasining o'z peshin o'tgan kechirmishlari orqali uningga nasihat qilishi bilan u oxiri to'y qilish qarori keldi. Mansur bilan Nazifaning to'yi nihoyatda hashamatlik va dog'dog'liq bo'ldi. Puldor oylik kelin bo'lib, bayasha turmushga erishgan Nazifa atrofidagilarning nazarida to'lma baxtli ayol edi. Ammo Nazifaning qanchalik azobda o'tayotganligi bir o'ziga ayon edi. Undaqda u turmushidagi bu masalani hal qila olmadi. Uning keyingi kunlari qanday bo'ladi? Bular qiziqsanglar, deqqatlar davomli Atki radio jurnal programmasi o'rnatilgan Mahinur Abdullaning Notunish kecha nomli povestining davomida bo'lsin. Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushira xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Qarishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

Qadirlik dostlar, programımız qaytib keldik. Hayat bizge şundaq deydi. Turmuş ritmingizni yaxşı saqlashni o'rganib oling. Bundaq qilish xotirjam va güzel turmushning eng oliy mahbiti. Faqat turmuş ritmini yaxşı saqlagan chaqdilar hamma ish o'ngishliq bo'ladi. Turmuş ritmiga moslashgan chaqda odam eng yaxshi tinch turmushga erishadi. Mas ritm bo'lmaganda bu normal turmuş o'ngsizlik, umidsizlik ichida o'tadi. Barlik ishlar shu mas ritm ichida ep berilish kerak. Masalan, muhabbat, baxt, salomatlik, xotirjamlik degandek. Shundoq bo'lganda siz erishgan narsalar qimmatlik, ma'nilik bo'lib qolmay, yana uzoqgacha davomlashadi. Endi ritm buzilsa, muhabbat mi bo'lmaydi, xushchallik mi bo'lmaydi, baxt mi bo'lmaydi? Turmuş ritmimizni biz buzmasligimiz kerak.

0: dedi Melaniya ovozini pastlatmay odatdagidekla so'zlab. Bir necha xalq askarining onasi Pukaga yaqin yerda turatdi. Ularning ichidagi Gonan xonim Melaniyaning gapini anglab qizirib tatirib ketdi. Chunki uning Willi ismli 25 yoshga kirgan o'g'li xalq askarlarining ichida edi. Scarlett Melaniyaning bundoq gap qiladiganligini o'ylamag'ashqa bahmi qo'rqib ketdi. Sizga nima bo'ldi Melaniya? Bu rost gap Scarlett. Men bolalar bilan bu vaylani deganim yo'q. Ularning ichidagi xeli ko'p odamlar miltiq ko'tiraladi. Ularning hozir qilayotgani shu ish. Lekin Scarlett o'ylanib qoldi. Chunki u burun bu ishni xiyoliga keltirib baxmagan edi. Ba'zi odamlarning uyida bo'lib qilishi Willi Gunan o'zining Atlantada bo'lib qolganligini uning nima deb tushundirgan bo'g'i etdi. Ba'zilarning uyida bo'lib qilishi shahrimizni dushmanning tajovuzidan saqlash uchun emasmi? Hozir bizga hech kim tajovuz qilmaydi. Tajovuz qiladigan odammi yo'q? Dedi Melaniya u xalq askarlariga qarab qo'yib suquq talab bo'sta. Tajovuzchilarning kelishining oldini olishning eng yaxshi chorasi Virginiyaga berib, oldingi safda shimollik alvastlarning adibini berish. Xalq askarlarining bu yerda qilishi to'plon ko'tarishning oldini olish uchun degan gapga kelsak, bu texmi ahmoqona gap. Bizning xalqimiz nimishqa to'plon ko'tardi? Bu faqat qo'rqinchoqlarning topgan bahonasi. Agar har qaysi shtatlardagi xalq askarlarining hammasi Virginiyaga boradigan bo'lsa, biz bir necha yilning ichida shimolliklarni ujug'tirib yetardik. Melaniya Scarlett ko'zlari chaqchib yana bir qitim to'lab ketdi. Melaniyaning muloyim bir jub qora ko'zlaridan g'azab o'tlari chachrab turardi. Mening erim qo'rqmay oldingi safga ketdi. Sizning eringiz ham shundoq. Men ularning o'lishiga roziki, uyga bekinib olishiga rozi emas tuyumligim. Kechiring, bakmi qaram ham qo'rqinchli gap qilib qo'ydim. Melaniya tasalli bergandek Scarlettning dolisiga bo'sh urib qo'ydi. Scarlettning ko'zlari uningga tikilib qolgan edi. Shu turqida uning o'ylayotgani Charles emas, Ashley edi. Ashleymi o'lib ketsichu? Dal shu chaqda doktor Madi ular tarafga kelib qoldi. Scarlett ishtik uningga burilib zo'rg'i kulib qo'ydi. Yaxshimisizlar qizlar? Dedi u qizlarga. Sizlarning kelganinglar bahmi obdan bo'ldi. Sizlarning bugun kechda bu yerga kelmaganinglarning qanchalik tashki to'xtaganligini men bilaman. Bumo bizning ishlarimiz uchun. Men sizlarga bir sirimni deb beray. Men bugun kechda doktorxona uchun texmi ko'p pul topadigan hayron qolarlik bir chora topdim. Buni anglis xonimlar qo'rqib ketishlari mumkin. U o'shki saqlini likildatib kulib ketdi.
1: Tez aytinglar qandoq chora u?
0: Yanala sizlarning paraz qilganinglar yaxshi. Biroq o'lim olarimiz shu sababli meni shahardan qo'g'lab chiqarishmoqchi bo'lib qolsa, sizlar qizlar meni qo'llashinglar kerak. Ish qilib bumi doktorxona uchun-da. Bundoq ishni burun faqat qilib baxmagan. U cho'ng-cho'ng chamdab bir bulundi o'ltirishgan sestralarning yeniga mangdi. Scarlett bilan Melaniya uning nemish ekanligini paraz qilishib turatdi. Yashangan ishki odam ularning yeniga kelib, zig'zig tutilgan to'rdan 10 ingliz mil uzunlikda oladiganligini o'llik dedi. Scarlett ulag'i to'rni o'lchab berayotganda birsi uning enkidan tutib bo'sh chimdab qo'ydi. Ondan bu adabsiz qirila limon suyi sotadigan pokay tarafga ketdi. U tarafdagi pokaylarda odam ko'p edi. Chunki u yerdagi Maybel Mervitterning qo'ng'iroqdek zil kulgisi, Fanny Elsinning noz xuluqlari, Vimtin oilasidagi qizlarning chaqmoqdek gaplari xeridorlarni suyundiratdi. Melaniya bo'lsa, do'kon xo'jayiniga o'xshash, erlarga anch kerki yo'q narsalarni sug'uqqan turib sotatdi. Scarlett bo'lsa, Melaniyaga qarab ish qiladdi.
2: Hurmatli radio tinglovchilar, Olavatqinonglar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kitobxonasi programmasi. Men Mehliya Ibrahim. Radio tinglovchilar, biz bugungi programmamizda Rahmon Mahmud tarjima qilgan Amerika yozuvchisi Margaret Mitchellning Ansiz yillardagi nozni nomli romanini o'qitamiz. Yoqtirib olg'aysizlar.